0: Мариус ба хотиратон омад?
1: Не.
2: Хуб бошад, ин суолро низ иваз мекунем ва бигӯяд ки Антананариву пойтахти кадом кишвар аст?
0: Хуб, Мадагаскар мегӯям, қабул мекунем, ҳиҷрона бону ва аҳсан ва ҳамаи суолҳо ҷавоби дуруст гардонидед.
2: Пас шумо бояд дар ин бахш иштирок намоед, ҳиҷрона бону, чун ин гуна боз малакаи худро тақвият мебахшед ва бо гуфтани ин гуна хуб фикр мекунам ки бештар донишатон рушд меёбад дар сари география.
0: Хуб, саломат бошед ҳиҷрона бону, ба ҳамаи суолҳои мо ҷавоби дуруст гардониданд ва чун анъана мо чор шунавандаро қабул мекунем ва пасон ғолиби ин бахшро муайян мекунем. Ва хуб, ҳиҷрона бону буданд ки дар бахши зеҳнсанҷ маҳорати худро санҷиданд. Хуб, ба зиёни дил шумо низ метавонед на ҳамин гуна иштирок кунед дар бахши зеҳнсанҷ ва намон пойтахтҳое ки мо аз шумо пурсон мешавем, ё инчунин баръакс ён давлатҳое ки аз шумо пурсон мешавем ки пойтахташ кадом шаҳр қабул гардидааст, метавонед ба инҳо ҷавоби гардонед ва рақамҳо фаъол ҳастанд 227-60-10 ва 227-60-20.
2: بله سومیانی گرامی، چون که تاکید ساختیم با یک شنوانده همگی 6 سال میدهیم و برعکس است، نه اسمی دولت رو بلکه اسمی پایتخت رو میگویم.
0: بله.
2: بعدش ما خودی دولت رو پیدا میسازد.
0: چون هجران بانو گفتند که من این گناه از خود کردم، به همین خاطر هم ما یک برتری دادیم به هجران بانو و از آنها پایتخت ها رو نه بلکه دولت ها رو پرسیدیم که پایتخت یعنی همین دولت کجا است.
2: بله سومین گروه، شما نیز میتوانید در همین بخش اشتراک نموید، چون شرطش نیست علاقه به سمتون رسانده شد و با اشتراکی هجرانه بانو علاقه پای بردید که چگونه میگذارد.
0: بله واقعا هم خوب میرونه، چون برنامه ما برنامه فراغتی است. پس بیا یک سرود میشنویم با شنواندگان، طبع خود را باز هم بالیده میگردانیم، چون شنیدن سرود بر روحیه انسان تاثیر گوارو میرساند. و حالا باشد کارگردان سرود را آماده کردن، پس میشنویم. موجی ما را ترک نسازید.

шиносоӣ бо асарҳои файлосуфони юнонӣ қадим таконе гардид барои рушди тафаккури фалсафӣ дар ҷаҳони ислом. аввалин рисолаҳои аслии фалсафӣ ба забони арабӣ ба яъқуб ибни исҳоқ алкиндӣ тааллуқ доранд. абу юсуф яъқуб ибни исҳоқ алкиндӣ асосгузори фалсафаи араб ба ҳисоб меравад. ӯ дорои ақлу заковати баланд буда, ҳамаи соҳаҳои илму дониши замони худро аз қабили метафизика, мантиқ, этика, риёзиёт, ситорашиносӣ, тиб, метеорология, назарияи мусиқӣ, оптика ва ғайра ба андозаи муайян мавриди таҳлилу омӯзиши худ қарор додааст. махсусан нақши ӯ дар рушди афкори фалсафӣ кишварҳои мусулмонӣ хеле баланд арзшгузорӣ карда мешавад. алкиндӣ оид ба асарҳои арасту, батлимус, уқлидус ва дигар мутафаккирони қадим корҳои муайян ба анҷом расонида нисбат ба категория аналитикаи дуюм ми арасту, алмаҷасти батлимус ва аносури уқлидус тақриз навиштааст. алкиндӣ кӯшиш менамуд ки ҳалли масъалаҳои зиёдро, ки олимони юнони қадим мавриди омӯзиш қарор дода буданд, дарёфт намояд. ӯ худ, ки донандаи забонҳои юнонию сурёнӣ буд, бо асарҳои файлосуфони қадим бо забони худи онҳо, яъне аз манбаи аввал шинос шуда, онҳоро таҳлил менамояд. ӯ саъй менамояд ки таълимоти байни худ мухолифи юнониро ба ҳам наздик кунад ва дар ин ҷода як самти наверо, ки дар он бояд тамоми афкори фалсафаи мусулмонон инкишоф меёд, роҳ андозӣ кунад. миросҳои фалсафаи юнони қадим бо ақоиди динии мусулмонон низ маҳсули дасти алкиндӣ мебошад. алкиндӣ на танҳо дар пешрафти фалсафа дар кишварҳои шарқи наздик саҳм гузоштааст, балки навиштаҳои ӯ ба забони лотинӣ дар он давра дар аврупо шӯҳрати калон доштанд. рисолаҳои ӯ, ки мутафаккирони зиёди он давра, аз ҷумла олимони маъруфи ғарб, файлосуфи англис Роҷер Бекон ва олими итолиёӣ Кардан онҳоро меомӯхтанду сармашқи кори худ қарор дода буданд, аз тарафи олими маъруфи асрҳои 10-11 Херберт тарҷума гардиданд. муҳаққиқони ғарб алкиндиро аз ҷумлаи 12 мутафаккири барҷастатарини ҷаҳон номиданд. олимони он давра ба омӯзиши илмҳои табиӣ мароқи зиёд зоҳир намуда, чӣ дар илмҳои динӣ ва чӣ дар илмҳои табиию дунявӣ хеле пешрафта буданд. масалан, олим ва мутафаккири машҳури он давра Фахруддини Розӣ дар Тафсирулкабири худ зуҳуроти зиёди илмиро оид ба коинот ҷамъоварӣ намудааст. Фахруддини Розӣ намояндаи машҳури мактаби фалсафии калом буда, дар рушди илми фалсафа саҳми босазо гузоштааст. ӯ ақидаҳои фалсафию илмии худро дар навиштаҳояш Мабаҳис алмашриқия, Рисолату алкамалия фи алҳақиқ алилоҳия, Маталиб алалия, Асосу тақдис, Асрору танзил, Китобу аларбаин фи усули дин, Бароҳин дар илми калом, Мафотиҳу алғайб, Ҷомиъу алулум ва ғайра иброз намудааст. мутафаккир робитаи сабабии байни воҷибулвуҷуд ва имконулвуҷудро рад намуда исбот мекард, ки олам ба амри зарурат пайдо нашудааст, балки онро худо мувофиқи иродаву ихтиёри худ офаридааст. бинобар ин, ҳаракат ва замону макон низ на абадӣ вуҷуд доштаанд, балки офарида шудаанд. ӯ яке аз он файлосуфҳои камшумори мусулмоне буд, ки мавҷудияти коиноти дигарро ба ғайр аз олами мо эътироф мекард. дар китоби худ Мафотиҳу алғайб файлосуф чунин қайд намудааст: муайян карда шуд, ки берун аз ин олам фазои беканор мавҷуд аст. ҳамчунин муқаррар карда шудааст, ки қувваи Худои бузург аз қувваи тамоми махлуқоти мавҷуда хеле зиёд аст. аз ин сабаб ӯ қодир аст
هزارها هزار کائنات را بیرون از این کائنات آفرد و هر یکی از این کائنات نسبت به کائنات ما بزرگ و عظیمند و هر آن چیزی که عالم ما دارد آسمانها، زمین، آفتاب و ماهتاب آنها هم دارند چنین نوشته است متفکر بزرگ فخرالدین رازی نقطه نظر طرفداران موجودیت عالم و کائنات دیگر مضمون برآمدن از حدود سیستم گیوتنتری عالم را داشت زیرا در این صورت زمین با وجود مرکز عالم ما باقی ماندنش موقعی برای آن در کائنات جدا شده را محروم می گشت در زمان امروزه چنین تصورات وجود دارد که ما در میگا گالاکتیکای بسیار شونده زندگی میکنیم که در آن مقدار بیشمار گالاکتیکاها موجود است که در نوبت خود هر کدام آنها از ده ها و صد ها میلیارد ستاره آفتاب ها عبارتند موافق بعضی معلومات هایی که علم امروزه دارد از احتمال دور نیست که متاگالاکتیکای ما میتواند یکی از کائنات های خردی سرشمار گردد پروفسور استرافیزیکای دانشگاه کمبریج مارتین ریس با عباره‌های علمی واژه مولتیورسی را وارد نمود که معنای شماره زیادی عالم‌های احتمالی را دارد در دایره این فرضیه چنین می‌حسابند که شماره کائنات‌ها نهایت بزرگ است ولی آنها را مشاهده کردن برای ما امکان ناپذیر است کارمند سابق اینستیتوت فیزیکای اکادمی علوم جماهیر شوروی پروفسور فیزیکای دانشگاه استنفورد اندری لیندنیس بر این عقیده بود میتوان ظرف با آب پر کرده شده را در تمام حالت های امکان پذیر اگریگاتی تصور کنیم در آن طبقه های مایع یخپاره ها و حباب های بوغ موجودند و آنها را میتوانیم به کائنات های موازی شباهت دهیم مینویسد لینده اما استرونوم مارتین ریس بر آن عقیده است که در مغازه کلون لباس ها لباسی برای خود موافق پیدا نمودن ممکن است مانند این در بین شماره بزرگ کائنات ها که در هر یکی آنها مجموعی مشخصات معین کیهانشناسی عملی می شود می تواند یک تای آن پیدا شود که در آن شرایطی برای حیات مطابق وجود داشته باشد ما محض در چنین کائنات قرار داریم یعنی گفتن ممکن است که فرضیه هایی که امروز عالمان پیشبر علم جهانی در چنین شرایط فراوان و پیشرفته علم و تکنیک بررسی میکنند هنوز در عصر 12 از جانب عالمان مسلمان خصوصا فخرالدین رازی علکه مطرح شده بود فخرالدین رازی مخالف عقاید ضد فلسفی محمد غزالی برآمد کرد نمود کوشش های فخرالدین رازی آید به نزدیک نمودن کلام و فلسفه به مخالفت فعال فقیهان دیگر اسلام دچار گردیدند و بنابراین او را حتی آزاد فکر می حسابیدند سهم بزرگ ابو نصر محمد فارابی و ابو علی ابن سینا را در رشد تفکر فلسفی در عالم اسلام مخصوص قید نمودن ضرور است آنها میراث متفکران قدیم را آموخته کنسپسی فلسفی تازه را تهیه نمودند. ابو نصر فارابی یکی از معروفترین متفکران اثرهای میانه به حساب می رود. اثرهای مشهور فلسفی فارابی احصاء العلوم، فصوص الحکم، الجمع بین رأی الحکیمین، السیاست المدنیه، و غیره در تشکل افکار فلسفی اثرهای منبعده تأثیر بزرگ رسانیدند. فارابی اولین متفکر است که در عالم اسلام دائره المعارف به نام احصاء العلوم نوشته است. شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا عالم بزرگ و برجسته ترین فیلسوف تاجیک است که در طب، فلسفه و حکمت علمهای دقیق تألیفات زیاد میراث گذاشته است. مهمترین اثرهای فلسفی او کتاب و شفا، کتاب و نجات، اشارات و تنبیهات و دانشنامه می باشد. نظریه فلسفی ابو علی ابن سینا که در اثر او کتاب و شفا درج گردیده است، اساس ایجادیات
ترجمان و فیلسوف مشهور اسپانی دومینیگو گونسالس را تشکیل نمودند. محتوای اساسی اثرهای سینا را مسئله های فلسفی، تناسب خدا و طبیعت، شکلهای هستی، صورت و ماده، نفس و تن، سببیت، معرفت عالم مادی و تحقیق مسائل گوناگون منطق تشکیل می‌دهد.